0: όταν με το βούλογα μα διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε, πάμε να. Αλλούκα να όνει πού να είναι από λίγο ένα κουλιά. Παρακάνα ράγγελα, ράγγελα από γάτι λεβάγα. Special men, but in Gordaman. You want to put in the lacra, the man with Kimmy Rong and Yakunda? I will be very rabbit. Kunda. What point and up only Nangana, Benala, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Cooper, Awi pia tai kamra pula mra pria mra mra jala ore na paman. Felicity yaku teka. Felicity ga de kebi. Teka. Felicity ga Miss Ross yo. Miss Ross teka yaku. Puku pria mra mra teka mra. Wala na ga na gal wala le wika na na pura gula le ka drink na kapu na teka balanya na biscuit na na nya. I don't know. Saya kalau orang itu enggak dari sini, mungkin aja lah. Panon ni tau. Harap pun tak. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, mai yang le. Pula tekam le, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le. Ipola dari sini mungkin dia kau balik le, punya kali. Mana pun kita mau berhenti ni. Ngal mertinya ngat nyoe. Wei nak kun nok apa ko bet la ben ole.
2: Oke. Eh.
1: Nak kun menak kan apa ko bet ni anak ko ko bet la. Bedal. Ben ole. Ai ella nu na namal. Kol ngori ke berti. Ella nu na namar ni. Ambe ella na dal kan ko nyamar. I'm going to go to the house. Anak perlu berdap. Angai nak pun gaya orang orang le. Repo. Gol yo gol. Enam beri. Angai matinya wah. Ko, nomor ko. Angai mati pesa cara ber. Angai lejin gaya nak le. Kawan kan anak pun perlu waktu waktu nak luanik. Apa berle? Tar. Beran kan le. Kata enak. Kau finish tak? Angana pura le tarana amar tinya na gawala no otter dilti
2: yo
1: bulle otter na le anu emra kar tel ta kaba tarana mukka le mata okay wal minya na nile pura kana me ya
2: oh
1: bulle na paite warin minya kang le pe ngal pe ngal pal mrein par ba pa kai warin minya le kapur next day ga school ngal na na minya le ngara ko be ande pokko mart tel ta kangai pamal ngaro ni bin chulo ro dal puma
3: mura tar ko jo tarain
1: mi wala la koi ro koi no ay wan kan jo mi akto ngan yo ni mi akto e puna no no tu ya bu komete bu kala wala bu komete ngai ni wal kamate bu wurtu na benara na ngaro ni ngaya wa pu mu dal puma ni bin chulo be mamla tar pun bin chulo na ya ka akanya na bangai ni wan kan jo ngai ngai ha ko why no no mari una rim seven rim seven ngala for multi grade kunya na be mari una ngai mar tinga pa ke ngai jabra ben dik ya okay who won begin na ni ka be amla api jan ga tao ya ga tao nang bujin po ya ni okay ni anar pya nar batao
3: nar batao
4: Walom dango ka 5 am na chada anan yo ka welcome dango yo ngo manikayo awa
5: no